Oui, ya, ya manja, oui, ya, ya manja, oui, ya. Quando chegar seu dia, pescador velho promete.